Det var Estelle och Kanye West med American Boy här i morgonshowet på Radio Ålesund. Kvart över sju har klockan blivit och vi går från American Boy till American Girls av Harry Styles denna onsdagsmorgonen. Hoppas du är klappat och klar för dagen och inte minst att du får en fin onsdag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Regeringen föreslår att ge 6,4 miljarder i skattelättelser i statsbudgetet för nästa år. Kuttet ska inte finansieras med oljepengar, men bland annat via att reducera elbilfördelar. Och finansminister Jens Stoltenberg försvarar hoppet i Norgespris från 40 till 45 öre per kilowattimme.
2: Det har varit klart hela tiden att Norgespris ska fastsättas baserat på det som är historiska priser, alltså de priser vi har sett, men också de priser vi kommer till att se, framtidspriser. Och anslaget är ju att även om vi får denna ändring i Norgespris, så vill fortsatt löninger och intäkter nästa år också mer än priserna, också med hänsyn till strömpriserna.
1: Ett stort oljetankskip står i brand utanför russiske Sochi vid Svartehavet. Russiska räddningsmanskaper har räddat 23 indiska statsborgare från skipet. Ingen av dem ska vara skadad. Sällskapet till den avdöda artisten Dolly Parton saksöker nevön hennes Brian Seaver för att ha truet ansatte. De hävdar också att han satte upp piggtråd för att undgå motta söksmålet. Seaver avviser att han har truet någon och menar meldingen är tagit ut av kontext. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: Sørnes-tunnelen på Europavei 136 i Ålesund skal oppgraderes fra 12. oktober til 30. november. Tunnelen vil være åpen på dagtid mellom klokka 6 og 20, men med redusert hastighet. På kvelds- og nattestid blir tunnelen helt stengt, og trafikken må da kjøre via Fylkesvei 536, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Och politiets fellesforbund är bekymrad för bemanningen i Møre og Romsdal politidistrikt och pekar på ökt arbetspress och säkerheten till de ansatte. Hittil i år är det registrerat fler bemanningsavvik än i hele fjor. Politimästare Elin Drønnen säger till NRK att ökningen bland annat skyldes att ansatte är blitt uppfordrad till att rapportera flera avvik och att det är satt in tiltak för att öka den operativa kapaciteten. Och sammanstöten mellan en politibil och en motorcyklist i Sula fredag ska undersökas av specialenheten för politisaker. Händelsen skedde där en UP-patrulje försökte att stansa föraren av en lättmotorcykel för kontroll. Politimästaren i Møre og Romsdal har nu beslutat att sända saken vidare till specialenheten mellan NRK. Och fylkesordförare Anders Riise förväntar ett kraftigt lyft för fylkesvägarna när regeringen lägger fram sitt förslag till statsbudget idag. Han beskriver situationen i Møre og Romsdal som prekär med vägar och broar som tränger omfattande vedlikehåll. Att släpet på fylkesvägarna i fylket är anslått till mellan 17 och 19 miljarder kronor, skriver NRK.
4: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
3: Onsdagen den byr stort sett på oversida vær og regnbyer. Vinden avtar til sørvestlig frisk bris utsatte sted i dag. I kveld blir det nordvestlig eller skiftende bris, og temperaturen blir liggende på stort sett rundt 10 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det flyter fint her i Ålesund sentrum akkurat nå, og det er gode muligheter for at det skal flyte fint ellers også, til tross for at det er typisk tid for morgenrush. Høstferien gjør at det er færre på farta, og det gjør også at trafikken i de rush-utsatte tidene oppleves litt mildere enn vanlig.
4: Dette er morgenshowet.
5: Morgenshowet.
3: Där är morgonshowet på Radio Ålesund. Klockan har passerat 08.00 denna onsdagen 7 oktober. Och igår så gick jag med en liten runde på Ton Center Moa för att rätt och slett bli lite klokare på hur folk fyller höstferien när vädret byr på mildt sagt indørs aktivitet. Og vi har selvfølgelig også snakket med noen av butikkene, og nå så skal vi nok en gang høre fra en av butikkene på Ton Center Moa. Høstferie, og det betyr kanskje en del indørs aktiviteter, både brettspill og andre typer ting, og det mest spennende, det finner vi på Outland på Ton Center Moa, og jeg står sammen med ho Michelle. Først og fremst, hvordan har starten på høstferien vært? Har det vært litt ekstra med folk?
6: Ja, det har jo vært godt liv siden høstferien startet. Både du ser at familie kan endelig ta turen innom sammen, og foreldre og unge folk som har litt fri fra skole da.
3: Men dere har jo, altså, mildt sagt en butikk med ganske mye spennende. Opplever du kanskje at det folk litt sånn av nysgjerrighet, rett og slett, for å se hva spennende som Outland har som man kanskje ikke får se andre plasser?
6: Det veldig mange som kommer innom og spør mye, for det at de rett og slett ikke har fått opplevd en butikk som Outland før. Vi har jo noe for enhver alder, egentlig, og både for familie, for enkeltpersoner, for gruppe, ja, for enhver smak.
3: Og så nevner jeg jo innledningsvis det at det, høsten, det jo en sånn typisk tid for å gjøre ting inne, hjemme, og både brettspill og annet som familie eller som venner. Er det noe du vil trekke fram I butikken som på en måte litt sånn høyaktuelt om dagen?
6: Akkurat nå med været vi har her I Ålesund spesielt, så jo brettspill en super måte å tilbringe tid litt sammen på, og utfordre seg selv, og samtidig ha det litt gøy. Og igjen, for alle aldre, det noe for enhver. Vi også anbefaler egentlig puslespill, har vi godt utvalg av nå, hvis at, og det noe som frister for folk.
3: Men hvis vi på en måte går litt sånn, kall det særere inn på det da, fordi at dere har jo noe som på en måte litt sånn unikt I form av litt sånn samleobjekt, og dere har litt sånn typisk sånn fantasyspill, rollespill, som det kanskje kalles. Du eksperten åpenbart ikke det. Merker du at folk kommer litt av nysgjerrighet rundt disse tingene også, og kanskje tenker at dette her tida for å prøve noe helt nytt?
6: Det jo kjempegøy, spesielt for meg som glad I rollespill selv, å se at veldig mange har blitt litt mer nysgjerrig på nettopp rollespill, D&D og alt annet som I den seksjonen. Og det samme gjelder jo Warhammer, så miniatyrspill også jo noe folk virkelig har fått interesse for her. Så det jo en sånn spesifikk interesse for folk å embrace.
3: Og så jo gjerne det at det, kanskje så noen som bare tenker nå skal jeg bruke høstferien til å bare legge meg på sofaen, jeg skal ikke ha noe spill og tjas og mas, jeg vil bare lese noe spennende. Der også kan jo dere bistå ganske bra.
6: Ja da, der også har vi godt med utvalg, både manga, med tegneserier og litteraturbøker. Så det mye for alle her, garantert.
3: Og så helt avslutningsvis, Michelle, så jo det som vi har vært innom, at her, dere har jo veldig mye spennende, mye sånn samleobjekt-ting. Nå går jo vi liksom, vi går jo inn I en tid der julegavehandelen begynner så smått å røre seg. Det noe som sånn antagelig?

0: Vi är fortsatt på Ton Santa Moa och höstferien den är gått igång. Cornelia och Victoria har jag fått stoppa här på Moa Öst. Det är dritvärd, det är höstferie. Dere har väl höstferie, Cornelia?
1: Ja, det har vi.
0: Men dere har tagit turen till centret. Var det för att få unna gjort något göromål eller var det mest bara för att fylla tiden nu när været är som det är?
1: Vi är från Kristiansund och vill ha acai.
0: Så dere er ensam for acai på Smoothie Exchange?
2: Ja, det stemmer.
0: Men hva som, altså, utenom det da, dere må jo på en måte fylle tida litt når det er høstferie. Dere velger å komme helt ifra Kristiansund, så er det litt langt å reise bare for en acai bowl. Er det noe annet dere har tenkt å fylle tida med når dere først er her?
2: Ja, vi har jo tenkt å se litt på klær og sånn da.
0: Ja. Men er det noe på, altså er det noe her i Ålesund som på en måte gjør at det hit, utenom da denne acai-bolen, er det noe annet på senteret her som er tiltrekkende, som dere ikke får i Kristiansund?
1: New Yorker.
2: Det er et ganske mye større senter enn det vi har i Kristiansund.
0: Men når dere først er her da, tenker dere å få unnagjort litt mer sånn julegavehandel, eller begynner dere i dere alder å tenke i de banene allerede, eller er det litt tidlig ute?
1: Litt tidlig kanskje, men det kan jo, vi kommer tilbake for det da.
2: Ja. Når det nærmer seg jul, så tipper jeg vi kommer til å ta oss en tur hit.
0: Hvor ofte dere tar turen fra Kristiansund til Ton Santa Moa da?
2: Det er ikke så ofte.
1: To ganger i året kanskje?
2: Ja.
0: Men nå har dere høstferie, det er ganske deilig vil jeg tro. Hvor gamle er dere?
1: 17.
2: 17.
0: Sånn at da går dere på videregående. Hvor etterlengta var denne høstferien her nå når den begynte?
2: Jeg hadde egentlig ikke lyst på høstferie.
1: Jeg hadde lyst på høstferie.
0: Men hvorfor du hadde lyst da?
1: Nei, det er jo deilig med en pause og sånn da, fra skolen.
0: Men du, Victoria, du hadde ikke behov for pause.
2: Nei, jeg synes det er litt kjedelig, for det er ikke alltid så mye å finne på.
0: Så du savner litt disse her noe faste rutinene som hverdagen gir?
2: Ja.
0: Nei, men rutin eller ei, så får dere bare ha en fortsatt fin høstferie. Kos dere her i Ålesund på Ton Santa Moa, og så får dere ha en fin høst også da, når den tid kommer.
1: Takk.

Det var Somber med Home Wrecker. Det fick i starten av 10-timmen här på Radio Ålesund. Och morgonshow är det onsdagen 7 oktober. Och vi är mitt i höstferien här på Sundmøre. För barna betyder det fri från skole. Ingen läxa, lite lavare skuldre. För oss föräldre betyder det kanske också den eviga diskussion. Vad ska vi finna på idag? För när vi är på Sundmøre, inte akkurat inviterat till shorts och picknick, är det fort gjort att tvn, nettbrettet eller gaminga vinner kampen. Barna är förnöjd, men vi föräldrar sitter kanske igen med den lite dåliga samvittigheten och tänker, nu borde vi egentligen ha funnit på något. Och det trenger ikke å være så avansert. Ta med regnjakka og gå en liten tur ut allikevel. Finn fram et brettspill dere ikke har spilt på lenge. Lag middag eller bak noe sammen. Bygge hytte i stua, ha filmkveld midt på dagen. Dra i svømmehallen eller på biblioteket. Eller rett og slett la ungene bestemme en aktivitet som hele familien skal være med på. Och kanske trenger vi heller ikke ha så dårlig samvittighet dersom det blir lite mer skjermtid enn vanlig. Det är ju tross allt ferie för de små. Kunsten ligger kanske ett sted mitt emellom med lite gaming, lite TV, lite frisk luft och lite tid sammen. Och för oss vuxna så är det kanske heller ikke så dumt att lägga bort vår egen mobiltelefon inemellom, för det sätter ju gärna lite standard. Så prøv å tenke litt kreativt, gjør noe kjekt sammen. Det trenger ikke å være så veldig avansert, men det viktigste, tror jeg, både for små og store, det at man sitter igjen med en følelse etter høstferien om at man faktisk har funnet på noe sammen. Hvordan ser høstferien ut hjemme hos deg? Er dagene fullboka med aktiviteter, eller tar dere det helt på sparket? Uansett, håper du og dine har en

0: Gul container!
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleie. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart för två från Go-kart-utleie Ålesund. Send kodordet bursdag till 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer och en liten hilsen till bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klocka är 14.
1: Här är vägnyttan. Posten ansatte frykter för jobbene sine efter stora kutt i statsbudgetet. Fagförbundet menar 2000 av 3000 postbud kan miste jobben. Vi kan inte fortsätta med postombäring annvär virkedag, säger finansminister Jens Stoltenberg.
2: Det vill vi så fortsätter slik kosta miljarder och därför föreslår vi att gå från annvär virkedag till en dag i uka. Det är inte enkelt och vi ska ta på allvar de invändningar som är på det, men det är en gräns hur länge fellesskapet kan betala för ombäring av post när nästan ingen får post.
1: Høyre er ikke imponert over skattekuttene som foreslås i neste års statsbudsjett.
3: I et statsbudsjett på nesten 2300 milliarder kroner så reduseres skatte- og avgiftsnivået med 1 million kroner. Ikke en milliard, men 1 million. Det er puslete.
1: Det sa Høyres Nikolai Astrup. En mann er siktet for voldtekt av barn over internett, melder Bergens Tidende. Politiet mistenker at voldtektene har skjedd andre steder i verden. Dronning Mette Marit skal ikke ha offisielt program frem

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är vägnyheterna. Narvik i Nordland blir första by som får officiellt besök av kung Håkon. Han reser dit tisdag nästa vecka och fortsätter vidare till Finnmark samma dag. Det är tydligt att regeringen styrs av folk från Oslo, säger Senterpartiets Bjørn Arild Gram efter framläggelsen av statsbudgetet. Men finansminister Jens Stoltenberg menar det är ett gott distriktsbudget.
2: Vi har betydlig bevilling till kommunerna som är distriktspolitik. Den försvarssatsning som nu kommer är väldigt mycket ute i hela landet, kysten men också i Nord-Norge. Det är bara exempel på att denna regering har mycket distriktspolitik i budgetet och det vi gör.
1: Regeringen vill reducera tollsatsen på klär från 10,7 till 5%. Klädbranschen är likväl inte förnöjda sedan nätplattformarna Shein och Temu har fullt fritag från toll. Miljöorganisationen Framtiden i våra händer fryktar på sin sida ända mer textilavfall med billigare klär i butik. Flera kollektivresande i Oslo har problem med att få upp resesök i Ruter-appen. Kollektivsällskapet är i färd med att lösa problemet. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Statens havarikommission åpner ikke granskning av skipskollisjonen som skjedde utenfor Ålesund. Dag Liseth, leder for sjøfartsavdelingen i kommissionen, sier følge NRK at ulykka ikke er undersøkelsespliktig etter sjøloven, og at beslutningen blant annet er tatt av kapasitetshensyn. I forslaget til statsbudsjett så åpner nå regjeringen for at de kan bidra med minst 40 millioner kroner til dekning av engangskostnader for to kommuner som velger å slå seg sammen. I Møre og Romsdal diskuterer Volda og Ørsta sammenslåing. Ulstein, Herøy og Sande har også startet en prosess der sammenslåing kan bli resultatet. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å redusere postutdelingen til en dag i uka. I dag deles posten ut annen hver dag. Fagforbundet mener forslaget kan føre til at 2000 ansatte mister jobben, ifølge NRK.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vägnyheterna. Regeringen föreslår att öka försvarsbudgetet till 191,7 miljarder kronor. Vi må trygga landet i en orolig tid, säger finansminister Jens Stoltenberg.
2: Vi styrker hæren, sjöförsvaret och luftförsvaret, etterretningen och heimevernet. I tillägg föreslår vi betydelig beløp till Ukraina. Det är också ett bidrag till vår egen säkerhet. Vi styrker också politiet för att bistå mot yttre trusler och göra vardagen tryggare.
1: En 31 år gammal man är dömd till ett års fängsel för volden på Islands brygge i København som förde till att en svensk politiman döde. Det skedde under ett arrangemang som visade Norges kamp mot Elfenbenskysten i fotboll-VM. Narvik i Nordland blir första by som får officiellt besök av kung Håkon. Han reser dit tisdag nästa vecka och fortsätter vidare till Finnmark samma dag. Fra i kveld kan det bli vanskelig kjøreforhold mange steder, og det meldes om snø i fjellet, både i Sør- og Nord-Norge. Det er likevel ikke starten på en langvarig kuldeperiode, ifølge meteorolog Emilie Karin Rønning. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.